0: Mbote na bino banso sika uyu bukulanda bisuna lingala po ya sango ya eklesia tukubanda bumu meseno na malungi ya papa ya mukoloma misato. Papa abandi malungi masika pona maimatali buku ya Concile Vatican II uyu tutangi sacro sanctum concilium. Ezali buku ya yambo uyu Concile Vatican II ebimisaki. Bato baye bakomaki buku yango balingaki kusalisa Eklesia Emmanuela pe ekota na bozindo ya maye mazali kosala te Eklesia ekangama na Kristo. Liturgie ezali na litumba linene, zambi ezali kokota kati na mobumba wa Kristo. Na liturgie Eklesia ezali kozwa bomoi wa Kristo pe ezali mwango mwalibiki lya nzambe oyo ebumba makibanda kala pe ekomi polele o Kristo. Na liturgie tozali kosangana komisantisa pe elongo na Kristo tozali kobonzela libonza na nzambe tata. Sango ya Eklesia na Vatican. Omikolomiko ya papa akolakisa polele na bato banso buku ya ye oyo tutangi encyclique na kombo Magnifica Humanitas. Buku papa akomi ezali po ya kuyebisa kobatela lokumu la moto otango eye tobiangi intelligence artificielle. Papa atiaki misapi obuku ena omokoloma zomi na itano ya sanza eye ya itano. Omokolomo ye tozalaki kukanisa buku kisimibu kama yoko na tuku isatu na itano. Awa papa Leon XIII abimisaki buku ya ye na kombo Rerum Novarum. Papa ye moko akuzala omokolomo atuku ibali na itano ya sanza eye. Omokolo bakulimbula pe kulakisa buku ena na batu banso. Papa akutanaki na Vatican omokolo mwazomi na mwambe yina Aram premier oyo azali katolikos ya Saint Siège na Silisi. Ayaki yina boko bandeku, papa ayambaki yina maluba maye. Ngrasia pe bobotu bwanzambi tata wabiso pe bulamu bwa Yesu Kristu buzala na yo. Papa asingaki bomoko buzala kati ya Eklesia katoliku na Eklesia ina. Pe ayebisi yete azali kusambila polo mabande kuba Liban pe Eklesia ya Moyen-Orient. Kaka na Vatican, papa ayambaki pe lisanga ya bandi kubayi bazali kumipesa pona kusunga ba diocese pe paroisse oyo izangi makoki omokili. Asengi bako bako sunga babola pe ba mipesa pote masanga maba Kristo maiba kumipesa pote makula malamu. Ba pesa ki omokoloma musala mibale na Cardinal Pietro Parolin oyo azali secrétaire d'état ya Saint-Siège lokumu loye tutangi l'ordre du mérite européen. Ba pesa ka lokumu lona na bandeko baye bazali komipesa pote mokili mwa poto muzala na bomoko. Awa zwaki maloba Cardinal Parolin azongeli boni boni papa na Saint-Siège bazali komipesa pote batu banso bavanda na bomoko pe baye ba kutusa lokumu la moto. Sango ya Eklesia na Afrika. Cardinal Louis Antonio Tegle oyo azali pro préfet ya dicaster etalibu palanginye yamba azalaki na Burundi pe kuna akambaki misa omokolo mwa poso ona zomi na mutuba mwasanza eye awali kindo linene Saint Pierre Claver ya Bura Sira ezalaki kusepela buku kisimi butu kusambo na itano. Likindo linene lina libutisi banganga zambe ba Burundi. Ye akendeki kuna bo motinda miwa papa pe alakisi na bandeko banso te papa alingi bango mingi pe asingi batika la sebo moko na papa. Cardinal Tegle asingi na banganga zambe pe na balikindo ya Burundi balanda Kristu banda kuruse te na sekwa. Na Ouagadougou, ntoma wa papa na Burkina pe Niger, Monseigneur Eric Sugvidi, akendeki omokolo mwa mosalami bale kutala bakonzi baye batali makambo ya bonkoko. Awa zwaki maloba asinga kite masolo mazala pe banso bati ya maboko pote ikulu ekende liboso. Akutanaki pe na Sa Majesté Mogonaba, oyo azali mokonzi pona maimatali bonkoko ya bamosi. Na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique ya Congo, episkopo ya Goma Monseigneur Willy Ngumbi alakisi bandeko lokola bokono ya Ebola izongi ndenge ya komibate la pote bokono bona bopanzana te. Telelo batu ba mayele pe ba minganga na ino bazwi kisi yeko kikusukisa bokono bona te. Ebola yango izali makasi mingi penza na Ituri pembeni na Uganda pe na Sud Sudan. Bandeko basi ba Afrique de l'Ouest baye basangani na Union des Congrégations Autochtones Féminines Anima Una bauti kusangana na Lomé uto mokolo mwa mwambe kino mokolo mwa zomi na motoba mwa sanza eye. Batala kiboni boni bandeko basi bakoki komema elikia na masanga ya ba mibonza. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican tokumimbala ya sima uto Vatican wa binondeko Jean-Willy Bomoy.
1: Et pour conclure cette édition, Désiré Tadidi Mondaniaina pour les nouvelles de l'Église en malgache.
2: Raba topkla finarta topukovavi manasanao anaraka ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Anomboana ny vaovao. Nandritran'ny audience générale ny alarobia 20 Mai nanomboka kandia katesizy momba ny liturjia ny Papa Leon Faha-14 mifototra tamin'ny Sacro Sanctum Concilium izay atota taratasy voalohany nivoaka nandritran'ny Concile Vatican faharoa. Nambaran'Andriamanitra masina fa ny liturjia dia ivo ny misterin'i Kristy sy loharanonaina ho an'ny fiangonana. Araka ny teniny, mbola manohy miasa sy manamasina ny vahoakan'i Kristy amin'ny alalan'ny fiangonana. Etsy akilany miomana hamoaka ny ansiklika voalohany nosoratany ihany koa ny Papa Leon Faha-14 Magnifica Humanitas no lohatenin'izany ary miresaka momba ny fiarovana ny maha-olona manoloana ny fivoaran'ny farany tatsaina artifisialy na ny intelligence artificielle. Atolotra paibe maso ny 25 Mai izao ao Vatican izany ansiklika izany. Tamin'ny herinandro ity ihany koa dia nandray ny arama voalohany avy amin'ny fiangonana armeniana avy any Silisia ny papa naprisika ny fanamafisana ny fifandraisana ekumenika eo amin'ny fiangonana rotota izy sady nanome toky fa mivavaka isan'andro ho an'ny vahoaka libanais sy ny fiangonana any Moyen-Orient. Noraisin'ny papa tao Vatican koa ireo mpikambana manoana ireo diosezy sy paroasy sahirana indrindra. Nampatsiahy azy ireo ny papa fa tsy ampy ny fanampinara materialy ihany fa ilaina koa ny fanorenana fiarahamonina katolika velona sy mafiorina. Nahazo ny Ordre du Mérite Européen ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakana ny Vatican, no niezaka nataony ho an'ny firaisankina sy ny fiarahamonina eto Eropa. No hamafisany nandritra ny lahateniny fa miaratra ny asy ny maha-olona sy ny fandriam-pahalemana ny papa sy ny fiketrahana masina. Tany Burundi kosa nitarika ny lamesa ho fankalazana ny 75 taona ny Grand Séminaire Saint-Pierre Claver de Bourassa ny kardinal Louis Antonio Tagle solotenany Papa Leon Faha-14 napitany avatra ny ray masina ho an'ny vahoaka any Burundi izy ary napirisika ireo prêtre séminarista anaraka ny Kristy amin'ny alalan'ny asfijaliana sy ny fitsangana kovelona. Tany Ouagadougou, Burkina Faso, nanao fitsidihana ofisialy voalohany tao anivon'ireo ray aman-dreny ara-drazana nonce apostolika Monseigneur Eric Soguividi no hamafisany mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny samy finoana sy ny fiaraha-miasa ho fampanjakana ny firaisam-pirenena. Any antsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Congo miarika valana aretina Ebola ny faritry Kivu avaratra sy Ituri. Noho izany dia nanentana ireo paroasy sy fikambanana ara-pivavahana rehetra ny avekan'ny Goma, Monseigneur Willy Ngumbi mba hanaraka fepetra fiarovana sy isoroana ny fiparitahan'ny aretina eny amin'ny toerana fivavahana. Ary farany no tanterahina tany Lomé Togo ny fivorimben'ny Union des Congrégations Autochtones Féminines de l'Afrique de l'Ouest Francophone izay mitondra ny loha hevitra hoe mpitondra fanantenana ho an'ny fiainana voatokana manoloana ireo fanamby ny vanim-potoana ankehitriny. Napirisika ireo relijiozy tsy atahotra ary no hitory an'i Kristy amin'ny mampitondra fanantenana azy ireo ny arsevekan'ny Lomé. Dia izay ihany koa ny entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity isoarana anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana anao ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.